Yuktuyukami yut umyoktlermknik tanun qalartukungaut. Yuktuyukami qanrutkumalriit illait pitsiulartut illaitlupitsiufknaateng. Qayagaulriit iggoqumaut umyoorlutkenriilingqaata nakukutfknaaki qalartsqluuki. Ingluuliqiyugungaluuku ukhallu umyoorlhuutiqluuku aallat qayagaulriit qalartlhat. Qanrutkumalriit umyoortqlermknikluu qayagaulriit qalartlhit pikenriittait KYU Kim Chalistain Tiuliqaqtain Khallu Board of Directors arin.

ka tammaakin pagaa leun kaukulutin nx nx klasgita. Tammaakit pääkata kuten saagaya kiluni su pingaan paskahtsitaa lasputtaa nxisgini ikaani kangtsigaamak patuuk lauhkakui kangtsigaamak paskahtsitaa galaumakunik yakuuliaagarnikka pilasput umioqlaqa ritarluki su ritarrarluki kinikkinikkini kheluki nerlasput tamaakut mikillingullhaawluta apqitnik khotn qittawarluni good memories toy asil umio qaqluki makut as to you lutapism ne nuna nikluting pilas khon kutun to khatn sarlu ayuk ngrme tama kutamai teng rusut qaqluki mattum khluni paqan samta atulkha aqquttotn chali jingik khlegaya gata manakhaluki chali pilkhit ang changtakhit changtakn nakhit ang lanakhlasruta taim toy amlhtta khotn lu makut puyura ga chali ikane napatlu akun litni khalchannagatlakun litni amlhlutin illini pilalkhomang tamakunikka ikwakholasputta qalqaltatsoortunarkut khunkhallnerriarluqiillu umioqlaran katamakut neqlilkhni khotn uittamaalu tapilalkhomta litnaullakkaputtugam malkin qchaaqqan utkh taqluta upaaqaqluta neqlilkhnik taim toy amlhritta akkutlukkeeni kuillugumi uittaqaallumni niit qalam titlallukkiinga ugum aipparnikluku qamaani pilalqa Daniel laqlu paqqamkhun qanlallullera aguna angklaallni piluku pawakken nan vanik upnerkame yulqumi uittarraarluteng toqqamngutarluteng nuna nun tagafkenaateng neqlillernun taguam upaatuluteng yulqumk toyaya utarluteng tol neqlillernun gemaanun nuna nun pifkenaateng nu uittal kiirulutin toi tammaani akkake yus qoqqa makutwa yut akkutiulamta nuna makmaakken nerang naqlutin pilting atu pihluku atullhoomgtu makuunikki pusipikinikka pilhkatin pisiyahpiknaku toitaim unakhwani sasakput konik 15 minutes atulkhutakput kayagaulrehtang ksaunani isu toitaima kayagaulrehtang nriskan sasamilloni sasak una muikkan agulaglo utxiqot a chali atata appetam kingoni una fishtakam kpilallhat ai pagni toitaim nang neruhu kutauna pisiq putatataku appetam kingoni 1 o'clock me pikumta nang neruchik ngatoktauna mattumi keh pak kalaut kak

tung tamol ke pilgani nxtuman aspelin aspela sinemeng a tot toy sing khamang a khwang ko toy mai matum nallini a nuqit qaqsau nata khatchamak anglemta a aqsaqoqlu qamna aqsaqorput aqsungluni tikiilluku neqkai tiksailamta khatnlertukut a chaluttoi qaillun aqomawai qayaagaorluni pilxam chattoi neqa immenaqaillorlorxayu qaqan tuuyuitlaaqputlluttoyammalxami a tamakuttammai a khwang aqkutxatiullaamta chattamalkon unangngaqsukup pikting ixjuunakupilallaxat makuttootn a kanaqliit a qaqqaani a chanikam chaliallaaxaq allaarxauluku applaxiaqqaittupuyuliiniqluppaaqluki qmiitsiluuk kiuppnerkami paaqqamtaa uqum aanairutumtaa agarluki qaingit kinqertluukku tootn toipirrartluukki kinqaumaqqiaqqataa qallautluukku kinerreluki uquumik toitapput uqurtuutklutngaspaat neqnerqpaat taim toi ahukutlu nxalalputta chuikinillingut makutlu imakhamiuttaat atamahum pitakluki utruluki pekaki puyukhchuimilloni ammerumariluki pekamiki anamtahum ahukunun yasilxornin paper box sanun aqoqtaarluki puyurjiuigmun nikklallhi gneq piungaqamittoi tokenllukni qarluni makunak paloqtarnakka kingokun chalipitullhomi slavikhartluki ukutta kassalukpertaput ta pamania kullemi taimius qumunaya tullhuqa makunik paloqtarnak chali nigexeluni tamakunik toy chalin qakautin qaqluta uksumi makutlutun tuwi chali pinareqan tamakunik chali unang naqlutin khottoy aya gaqlutin umyong chakhlote pilimni khanikh ilu munhui aqsaqo qaqamna kai qaqsaituq aqsulni tikiilluku atu qaqsaitaqhui taim toyulhut maallu tamana verify akhluku piukhangat pikkai qaqsaitukut palullaraamakluxanikh yuqqaanamnik paluuluni pillaraamak naulluui mawaattiikkun akkallaarlutun qallnaulluutum summattum artoruluki pikkai awaattiini tamaattum palullaraamakni teqqarsaittoorhanikh taumak tohyulput manna akusrang luta qanruyut puttootn makutta chiulamt nikkahukkunakka khonkutni illaitni chaunrerluni tamana yullumtnunu munika yutkungailinganani totn toillerluni takkam ummiyoqkumtki illait